wo shan yen bo bi se o beto yap no ya tan foni misra wa me wa sem bi kase atan fo bo chen ku aha.